0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radiobingo.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.

Pling! Ludvig! Da! Jeg fant ut at det var tre historiske personer i Norge som het Ludvig Da, så jeg vet ikke hvem det var Helene Olafsen sang om. Det var i hvert fall navnedagsrelatert musikk. Før nyheter får du musikken fra Pink Floyd her på Nea Radio. Det her Learning to Fly.

0: Riktig god ettermiddag. Velkommen skal dere være til ettermiddagssending her på Nea Radio. Denne tirsdagen, 25. dagen i august. Per Magne Moan i studio. Sola er på himmelen, den er i hvert fall. Og, ja, du skal ikke se direkte på sola, men du aner at den er der mange plasser i Trøndelag i dag. Og det ser ut til å være starten på en rekke dager med ok vær det her. Vi skal se litt på værkartet litt eller annet senere i sendingen her. Jeg tror rett og slett vi starter i gang med en dansk låt i dag fra Gasoline og Kim Larsen. Her er Strengelegen. Hjertelig velkommen skal du høre til sending.
1: Spillemann og spillemann og spil for meg. Spille boogie woogie på din strengeleg. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.
3: Nea Radio.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

0: Sjøbakkmoen drittlei det her. Tidligere i dag så han innom Bård i frokostsendingen vår.
1: Jonas Sjøbakkmoen, for en liten stund siden så la du ut en liten sånn, heter det kommentar?
2: Ja, det heter kommentar, ja. Jeg jo kommentator i adressavisa,
1: ja.
2: Så jeg sitter jo der og skriver om ting jeg mener, og ting jeg irriterer meg over også.
1: Ja. Det godt å få utløp for det.
2: Ja, det det.
1: Ja, hvis ikke så har du suttet på sosiale medier og suttet i kjellerstua di og ralliert.
2: Ikke sant, det kan godt være faktisk.
1: Ja. Nå orsker ikke jeg mer teknologi. Hva handler det om?
2: Nei, altså, det her handler om at jeg overtok en leilighet i vår, og leiligheten var fin. Og det var også panelovnen som var i stua på den leiligheten, den var fin. Den hadde liksom en av- og på-knapp og et lite display, altså panelovnen da, for temperaturvisning. Og det er jo liksom godt nok for meg. Da får jeg til å slå den på, så får jeg til å stille temperaturen, og så regner jeg med at den virker, liksom. Men jeg slo den jo på, da, og så gikk det litt av stunden, og så jeg liksom at den sto og blinka, da. Altså, det var litt av rød lampe som lyst. Og det her ga meg liksom litt hodebry, da. Hva er det liksom panelovnen vil? Har jeg gjort noe gærlig, liksom? Så jeg var jo liksom bort og lå ned på knær der og så da, så den blinka, den var jo ikke fornøyd da. Og da ser jeg liksom, under den her lille røde lampa som blinker, så er det et sånt symbol, og det er et sånt viftesymbol. Og da skjønner jeg at panelovnen vil jo på trådløs nettverket, liksom. Den vil på nett. Og det her gjorde meg helt rasende.
1: Ja.
2: Altså, hvorfor skal han på nett, tenker jeg.
1: Ja.
2: Og det første jeg tenkte, liksom, skal han liksom opprette en Facebook-profil og være troll i kommentarfeltet, liksom? Eller skal han google noe, eller er det noe han ikke vet? Og så altså, tok jeg jo på en måte og sjekket litt selv, da. Og altså det panelovnen vil, ikke sant, er at den blir koblet til nettet, og så vil den at jeg skal laste en app, sånn at jeg kan styre panelovnen fra appen, så jeg slipper bort inn og trykker opp og ned på temperatur, eller ja, at jeg kan fjernstyre den da. At jeg kan være på jobb og tenke at nå vil jeg ha det litt varmt når jeg kommer hjem, så kan jeg sette opp temperaturen da, og så er det greit etter en time liksom. Og det der kjenner jeg at jeg liksom, det er ikke jeg interessert i.
1: Nei.
2: For jeg lurer liksom, for det første på, det som irriterte meg var at alt må være en app på telefonen. Jeg har tusenvis av apper på telefonen. Ofte må jeg slett apper for at telefonen blir full, ikke sant? Jeg tror jeg har 3 eller 4 ulike parkeringsapper. Noen av dem her har kanskje bare brukt en gang, men på denne parkeringsplassen så må du ha denne appen, ikke sant? Og så er det sånn at mora og faren min bor i Oslo, flyttet inn i et ganske sånn nybygd leilighetskompleks i blokk da. Og der har jeg fått nøkkel fra dem, og nøkkelen er en app. Der jeg, på en måte faderen må dele en annen nøkkel altså over til min telefon da, sånn at jeg kan trykk på den når jeg står rett med inngangsdøra da. Og alt det her synes jeg er så utrolig dølt og kjedelig. Altså, sist jeg var i Oslo og skulle besøke moderen og faderen, så var ikke de hjem, men faderen sier, du har jo nøkkelen på telefonen din. Ja, det har jeg jo. Og da var jeg jo på en måte ute på byen og så fotball og drakk litt øl og sånn da, men pass på hele tiden at telefonen ikke gikk tom for batteriet da, for at der er nøkkelen. Så kjem hjem da, og moderen og faderen er ikke hjem enda, de har vært på et annet selskap. Og da står jeg der og skal ta opp telefonen, og så trykker jeg på den appen for å komme inn da, og så ser jeg bare at den forsvinner, nøkkelen forsvinner. Den er ikke helt lenger.
1: Ok.
2: Og da må jeg jo ringe faderen med mitt siste batteri da. Du må dele nøkkelen på nytt. Ja, men jeg har gjort det. Ja, men du må stoppe bilen og dele den på nytt nå. Og så prøvde han å gjøre det da. Så nei, det går ikke. Vi må være nærmere hverandre. Jaha, du er ikke på nett da. Del nøkkelen. Nei, men jeg fikk ikke til da. Så da satt jeg på en stein og ventet da. Ja. En times tid.
1: Ja. Jeg ser problemstillingen, fordi at du sitter jo da i Nea Radios flunkende nye lokaler som vi deler med Bladet og Stjørdalsnytt.
2: Ja.
1: Og når at vi skulle få nøkkel til det lokalet her, app.
2: Hva er det?
1: Ja, så det er en app. Og det har skjedd, ja, hvor folk har suttet her i radiostudioet, og for to

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

Den 25. august det I dag, og det bursdagen til Matey Noise, som var med på Kygo-låt. Vi har Bjørn Marius Øyehaug, vokalisten I Rotlaus, og så det et par skuespillere som har bursdag I dag. Vi har Blake Lively og Alexander Skarsgård. Han var jo innom skuespill Billy Ray Cyrus også I Hannah Montana, spilte pappaen til Hannah Montana der. Jo pappaen til Hannah Montana I virkeligheten også, Miley Cyrus. Vi har Jonas Gahr Støre, statsministeren vår, som har bursdag, og så gratulerer vi Tim Burton, filmregissøren, med dagen. Har du bursdag? Grattis med dagen til deg. Jo.

Tenk at vi allerede er halvveis i sendinga. Dette går unna i en heidundrende fart. Nesten som å sitte på en sånn tornado. Ja, kanskje ikke så heftig som en tornado, men i hvert fall en liten virvelvind da. Det går unna. Jeg heter Hanna, jeg er glad for at du er her og håper at du har muligheten til å joine litt grann til, til å henge med litt grann til, for å bruke et faktisk norsk ord på det. Jeg er glad for at du er her, og håper at du har en fin tirsdag.

0: 64. 64. Sekstito, seks, to. Sekstiseks, seks, seks. Syttien, sju, en. 41, 4, 1. 59, 5, 9. 34, 3, 4. 55, 5, 5. 28, 2, 8. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 24, 2, 4. 49, 4, 9. 78, 7, 8. 27, 2, 7. 14, 1, 4. 67, 6, 7. Det altså to rekker vi spiller her i omgang nummer 1. 74, 7, 4. 8, nummer 8. 75, 7, 5. Der kjenner jeg inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei du, hei. Jeg er fra Hastane.
0: Ja.
1: Det var Torekker på 33, 5, 77.
0: Der vet du, ja, og det var bingo på tallet 27, stemmer det?
1: Ja.
0: Ja. Og navnet på vinneren?
1: Det Anna Reidun Vårhus.
0: Og det var fra Hestehøren, sa du?
1: Ja, hun bor Nord-Dalen, hun.
0: Ja, Nord-Dalen, men hun til dere nå i Hestehøren nå?
1: Hun i Hestehøren, ja.
0: I Hestehøren nå, ja. Ja, og da står det 750 kroner der.
1: Takk for det.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Anna Reidun Vårhus der. Skal vi se om det flere telefoner på vei inn. Litt usikker, men vi kan jo begynne å gjenta de tallene som gikk i...

0: Morten Abel som feder ut der, og vi gjør oss klar for spillomgang nummer tre. Enrekkeren gir 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren gir 1500 kroner. Og så skal du få lov til å gjøre deg klar nå, så at vi sikre på at vi har med oss alle sammen. For først skal vi altså ta en enrekker som gir 500 kroner. Og første tall i omgang nummer tre, det 85. 85. Tolv, en, to. Sju, nummer sju. Trettiåtte, tre, åtte. Femtitre, fem, tre. Tjueåtte, to, åtte. Åttitre, åtte, tre. Seksti, seks, null. Trettini, tre, ni. Førtien, fire, en. Fire, nummer fire. Tjuesju, to, sju. Tjueen, to, en. Sekstini, seks, ni. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei Birgit Tobiasen, så ringer jeg. Bingo på nummer fire.
0: Bingo på nummer fire, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
1: 34033.
0: Der vet du, den veldig fin den, og det var du som hadde bingoen.
1: Ja.
0: Der Birgit Tobiasen, og du ringer fra
1: Frøya.
0: Fra Frøya. 500 kroner står det der.
1: Takk for det.
0: Og lykke til. Yay! Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk for det.
0: Ha det bra. Ja, god sending på Frøya når Birgit Tobiasen tok en enrekker der på tallet 4. Ganske kjapp enrekker, og det var det jo. Etter det så rakk jeg å lese tre tall. De tallene, det var 27, 27, 21, 21. Og 69, 69. Vi gjør oss klar for torekkeren og 750 kroner med tallet 68, 68. 50 5 0 75 7 5 20 2 0 5 nummer 5 15 1 5 65 6 5 86 8 6 36 3 6 31 3 1 64 6 4 33 3 3 71 7 1 70 7 0 51 5 1 17 1 7 Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, har bingo på 31.
0: Bingo på 31, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
2: Ja, det 33 42 8.
0: Der du var den veldig fin torekker der, ja. Den var ganske kjapp.
2: Den var kjapp, vet du.
0: Ja, og navnet på vinneren?
2: Det min svigermor, hun heter Unni.
0: Heter Unni, har Unni et etternavn?
2: Hun heter Unni, Unni Vatsløy.
0: Der du kom på det, ja. Det bonuspoeng. Kjenner å glemme etternavnet på svigermor. Det litt upraktisk. Og da ringes det fra...
2: Du, vi ringer helt ifra Sørom Torrevieja i Spania, vi.
0: Dere gjør det, ja. Sitt der og koser dere.
2: Ja, ja, ja, det gjør vi, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, det ikke verst. Hvordan været der nå?
2: Det stabilt, fint. 30 grader, sånn cirka pluss.
0: Legg på, neida. Jeg har faktisk hatt passert 20 på skjøleren I dag, og så jeg skal ikke klage.
2: Og såpass, nei, da skal du ikke klage der.
0: Nei, vi skal faktisk ikke det. Men det står I hvert fall 750 kroner til svigermor der. Så får dere lykke til videre I kveld, og kos dere med solværet. Ikke bli solbrent, vær så snill. Det vondt.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra. Unni Vasslag der som sitter I Spania tok den torekkeren veldig tidlig, altså på trekk nummer 25, tallet 31. Veldig kjapp omgang det her. Etter 31 så rakk jeg å lese noen tall, så vi gjentar dem her nå. De tallene var 64, 6, 4, 33, 3, 3, 71, 7, 1, 70, 7, 0, 5. 51 og 17 1 7. Og vi da klar for tre rekken som gir 1500 kroner, og lykketallet 58. Det med oss. Første tall på vei dit, det 19. 1, 9. Tretten. 1, 3. 24, 2, 4, 1, nummer 1. Tjuefem, to, fem. 87 8 7. 80 8 0. 22 2 2. 88 8 8. 79 7 9. 29 2 9. 3, nummer 3. 11 1 1. Ylev. 48 4 8. 66 6 6. 56 5 6. 35 3 5. 72 7 2. 90 9 0. 26 2 6. 32 3 2. 84 8 4. 82 8 2. 18 1 8. 62 Der kommer det inn en telefon. Nesten ta den, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 32.
0: Bingo på 32, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
3: 44, 66, 62.
0: Der ute, den veldig fin din, og navnet på vinneren.
3: Trine Breding, Verdalen.
0: Trine Breding fra Verdalen. Der, 1500 kroner står det der.
3: Takk skal du ha.
0: Lykke til videre, ja. Hei. Litt bakgrunns deg der, men vi hørte hva som ble sagt. Jeg hørte i hvert fall, så vi får... Og det ser ikke ut som vi har noen flere telefoner på vei... Inn, så da Birgit Tobiasen, enrekkeren, Unni Vasslag i varmen i Spania på torekkeren, og Trine Breding med trerekkeren. Vi hopper bare videre vi til omgang nummer fire, så tar det en liten, liten sang før Superbingoen, så vi får fylt opp kaffekoppen eller vannglass, eller hva vi nå enn foretrekker på en tirsdag. I omgang nummer fire så gir enrekkeren 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren den dobler vi nå opp til 3000 kroner. Og lykketallet 58, det fortsatt med oss og gir 100 000 dersom du får en trerekker på det. 100 000 i tillegg, altså til de 3 000. Og første tall i omgang nummer 4, det 66. 6, 6. Femtifire. Åttiåtte. Åtte. Ti. En. Null. Elve. En. Ylöv. Tretten. En. Tre. Femtito. Fem. To. 43, 4, 3, 87, 8, 7, 62, 6, 2, 60, 6, 0, 33, 3, 3, 14, 1, 4, 72, 7, 2, 89, 8, 9, 70, 7, 0, 'Send inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, bingo på 14.
0: Bingo på 14, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
4: 446722.
0: Der vet du trekk nummer 14, og tallet var 14, og der var det en fin enrekker. Navnet på vinneren?
4: Torfinn Tørum.
0: Torfinn Tørum, og da ringes det fra?
4: Selbu.
0: Fra Selbu. 500 kroner, står det der.
4: Jo, takk
0: for det. Og lykke til videre i kveld da.
4: Yes.
0: Ha det bra. Torfinn Tørum der på tallet 14. Tror ikke vi har så veldig mange telefoner på vei inn, så vi tar og gjentar de tallene som rakk å gå i etter 14. Det var altså 72, 72, 89, 89, 70, 7, 0. Og da vi klar for Torekeren, 750 kroner, og det ja, ganske elegant, tallet 4. Nummer 4. Trettien, tre, en. 46, 4, 6. 57, 5, 7. 76, 7, 6. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 73, 7, 3. 5, nummer 5. 29, 2, 9. 22, 2, 2. 9, nummer 9. 40, 4, 0. 6, nummer 6. 19, 1, 9. 41, 4, 1. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 25, 2, 5. 15, 1, 5. 49, 4, 9. 79 79 78 78 23 2 3 37 3 7 61 6 1 27 2 7 77 7 7 58 5 8 90 9 0 og der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, bingo på 61.
0: Bingo på 61, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
5: 26 32 88.
0: Der vet du, veldig fin to rekker der, og navnet på vinneren?
5: Elin Johanne Stene.
0: Elin Johanne Stene, og da ringes det fra?
5: Jeg heter Klæbu.
0: Klæbu. 750 kroner står det der.
5: Jo, takk skal du ha.
0: Og hold lykke til videre i kveld da.
5: Jo, takk.
0: Ha det bra.
5: Ha det.
0: Elin Johanne Stene der, og det er... Telefoner i kø, det skjer jeg helt herfra tatt med brillene I dag. Det var litt praktisk der, vet du, snakket om sola, der kjenner jeg gjennom en.
5: Jo,
0: velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, du bingo på nummer 37.
0: Bingo på 37, du, ja. Og da har du talongnummer.
5: Det 38, 75, 61.
0: Der vet du, den veldig fin den ja, og navnet på den nye vinneren
5: det Siri Hagen
0: Siri Hagen, og du ringer fra du ringer fra
5: jeg ringer fra Åren, vi fra Singsås
0: ringer fra Åren, jeg fra Singsås det står I hvert fall 750 kroner der
5: Ja, men jeg har en til, skjønner du.
0: Du har en til, du, ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Det talongnummer 46 21 74.
0: Var det på 37 der,
5: ja?
0: Ja. Ja. Der, og det var du som hadde den, da?
5: Nei, det Berit Pauline Granlund. Ja.
0: Ja.
5: Det
0: talongnummer
5: 46 21 74.
0: Der, og... Samme der også, Åren.
5: For Åren, ja.
0: Ja, 375 på hver da.
5: Ja, takk for det du.
0: Og lykke til videre I kveld da.
5: Takk for det.
0: Ha det bra.
5: Ha det.
0: Der, deling med seg selv. Ja, så kommer det inn flere telefoner, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Ja, hei. Jeg har Bingo på 37.
0: Bingo på 37, du også, ja. Talongnummer.
6: 34, 324.
0: Der, vet du, den veldig fin... Den og navnet på vinneren.
6: Kari Mette Vangen fra Stranda.
0: Kari Mette Vangen fra Stranda. Der, 250 kroner. Det vi oppe I tredeling.
6: Takk skal du ha.
0: Og Flott. Lykke til videre. Ha det bra.
6: Ja, hei.
0: Ja, tredeling. Og det flere som ringer inn. Velkommen til Radio Bingoen.
7: Ja, god dag, Andreas Trygstad, som ringer her. Jeg tror det har vært en bingo på 37 her for meg.
0: Bingo på 37, velkommen I gjengen. Hva talongnummeret ditt?
7: Det 34 3 24.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren, sa du, hva?
7: Det Andreas Trygstad.
0: der, vet du, og da står det 187, vi oppe I firedeling.
7: Ja.
0: Og den premien.
7: Ja, men det var artig.
0: Ja, det
7: ikke ofte. Det første radiovigo, så det...
0: Ja. Ja, det godt å høre, for det har lykket til videre I kveld også. Det ikke ferdig enda, vet du.
7: Nei, takk for det.
0: Ha det bra.
7: Hei.
0: Det jo sånn omvendt Agatha Christie-novelle, det her. Da vi oppe I fire. Da ser det ikke ut som det noen flere som skal... Vær med oss, og da ser det ut som Siri Hagen, Berit Pauline Granlund, Kari Mette Vangen og Andreas Trygstad deler den to rekken, 187 kroner hver, og da skal vi gå tilbake til tre rekken som gir 3000 kroner, skal gjenta de tallene som gikk etter 37, for det var nemlig 61, 27, 2, 7, 77, 7, 7, og 58, 5, 8. Og vi gjør oss da klar for en tre rekker altså som gir 3000.